0: Fatiha.
1: Al-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.